edimini na wa akoma de atwe afiri me ho ekwa chirichiri osole me kwa wo chirechire nsam a enipa hyehye Jesus adanse ya ochi ye ye nya twomfo ezade Yesu anu masam woni hwan so obekata sem we nya nokore ezade Yesu se odifo Isaiah se enkomo ito ho na ye nokora Isaiah nso kan odifo Isaiah kan ewo Isaiah chapter 30 chapter 29 verse 13 Isaiah chapter 29 verse 13 Isaiah kan sanse mi na na Jesus se ye ye nya atwumfo Isaiah nkom no se na nokre nkom se ni se oman yi me no mi enu ade ya no fafa e na edi awurade ni na yakoma pa de eni awurade ho enti praise the Lord hallelujah hallelujah glory glory be to him nu nyina eye ya no enya koma mu ade ya no fafa ɛnyɛ didi awurade ni na yakoma pa deɛ atwea fe no ho kwa kyirikyirikyiri adɛ nkyira ɛsom ne mu bɔne ahyɛ yakoma mu ma yano fafa ɛnyɛ didi awurade ni na yakoma deɛ atwea fe no ho kwa kyirikyiri sɔle a yɛsɔl no nyinaa no anɔpa awia anwummerɛ dasuom no wasi soli ya soli ni nani ya kwa. Ya kwa o. Se ya kwa dia. Eni ya ya nchano suse. Na ya ya ya biregu ya juma. Se ya soli no kwa dia. Na se ya ya ya nyinano. Enru bebi biya la. O unu dia. Odofu wa chano suse. Minu umye ni ya nchwe ya beye biregu ya juma. Ade intira. Ade intira wasi ya soli no kwa. Ni nyinano se. Nsɛm a enipa hyehyɛ ɛna yɛdi akyiri ɛnyɛ deɛ nsɛm a ɔno ɔtwe di ampɔn no wɔde ma yɛn nea ɛnyɛ nsɛm a ɔde ma yɛn no ɛnyɛ ɛno na yɛdi akyiri yɛdi nsɛm a enipa hyehyɛ akyi na yɛdi ɛna ɔno ankasa sɛm no yɛato agu yɛkyi ɛno nti na ɔsɛ yɛsɔre no kwa no. Awurade hu ye mbo odofo so wuhu hu se de awurade kan nyina no eye no kwepaade a sere se yentumi nye yuten o bedum ye na obeboye awurade moye ti sasepna no odi se pa mi pa se de ye yue yi no ye tie yi ye kan yi no awurade animo no se somo a lockdown yi ba ye ye ye ye nyina no eye kwade a awurade hu ye mbo de bia da na lockdown ma ye ye tie so dem na ye koba chokro do ni nyina ye kwade a awurade wo hu ye mbo o hu ye mbo o hu ye mbo Isaiah chapter 30 verse 8 to 12. Isaiah chapter 30 verses 8 to 12. Yentia radi nyanko pwansi. Afei, kwa na kwa chulo epunu biso. Ema wong. Na kuru chile. Esha ngumemu. Na entina ho. Enko si dada. Na woye. Etunyatiye mai. Ema atrufuwa. Ema wampese. Wotie Awurade mmara waka kire adehunfo ase ehuna de waka kire adifo nso se enhye ye de etene honkom munka de fede fese munkire yen na munka na ada asem mumma nimfiri akwan no so munkwai atempon no Mama Israel, kunkuni ni nyira ye ni so. Enti,

0: about their peace by condemning their cause of sin. When a favorable opportunity is presented, they will, like Judas, betray those who, for their good, have sought to approve them.
1: Osadi amaye biem se Judas se de na di na nimu nyina no wutu no hofo a ye no na wofa sa na safo no nso ewiye brae mu ene esuafo no wu achi Jesus Christ wu achi esuafo no emu nso e ba ye ma papa tu mi timi be wura safo no mu e bra kwa nimu ne be sua was it self for we say no afa wiase nto mafra e dia betina sori no mu na wo kasa na wo mbu ofu enke wo se nya dwen sakra sakra ya dwen no enu nti asem wo atwa sem wo ka esi so pino ye ntumi nya dia ben emoso wo se na ruya ya kura no afei Judas ekwokwo ji ye na je nkwane ye dia ben agi sika ketuwa bi wo se sara na safo ye aye nyina ye pe wo so ahinie mu akoyi no nya bi wa nya sika nko a wo se ye ya setena a ese ye de tena wiye ye brei mu no eye wo so de nsa so na se bi bi te sana o ka wo dia ni chie ani wu wu anu ntia ma sam na kasa kasa jidia jinjini ne ntimi nyina ne nyina so aye ye hufuo a ye nka bone ani mama ye ntia dia onyankopo e ka wa ha Timoti onguma etosu mienu etira aye nan enchiche mu baako ekwokosi enunum eti onyankopon asam wose na midi wadanse onyankopon ne ewurade Yesu Kristo obebu aten obebu atiasefo ne awufu aten no ewo na hunye na hini na hunye no mu no paemu kasam no jinambu ebra eye ene ebra enye mu tufu kanimu yiaten abujukira ni nkirakira nyinaamu na bra bi beba wantie nkirakira pa eye no enam se wasom ye wo hini nti wo beso akirakira fo aboa so na wadane akotie sane ye wona akondotie na wadane akotie anansesam na obeyi wo aso afiri nokura ho na wodie ma wani na wodie nyina mu mie wani huna mane na wie osempakafo adwuma no wie wosom no kura asama paul kan ha no wokin kai brofo na wose me charge o eya court asam me samai wo nyankopon ne awurade Yesu Kristo bebu aten no ewufo ne atiasefo aten na nim se paimu kasam no ebre ye ne bre anyamu tufo ye aten kanimu abodukire ne nkirikire pa nyinaamu na bre bi beba wontie no kure na ye no na wasom ye wo hini nti obeso akirikire fo aboa so na wagae firi no kure wa kwatie na nsesam ebre no nie se ye nimu ebre no nie paul ka kireti must say wo saman wo ye nyankopon ene ye awurade Yesu Kristo anim se dwumadie we ne wode ahye ne nsa ene no ne yakoso anie anu ntitie nkwati awiase science fo mu se nyankopon ni ho ana se ye nsa mfa ye twerɛsɛm no na ye nkugidi akopa no sɛ ya kansensɛmu sɛ nyame ne bɛka sama ye anasa de awiasefo obeka no eno na ye di akire o hawo no enato yen e magwe ma wo hine